0: jogi jane rutmana koe.
1: Jakarta siddhi ko saje ape jane soe.
0: Kev karaka kev salahi kio varini kev jana.
1: Nanaka ko sakwa ke ekaleksiana.
0: Vadesa he vadinai kita jaka hove.
1: Nanaka jeko apo jane ake jana soe.
0: Patala patala kagas agas.
1: Or kor kapalta ke ekahane ke vats.
0: Sahasa tarin kehen kateva asaluik dat.
1: Leka hoi ta lekye, leke hoi vinas.
0: Nanak vada akye, ape jane ap.
1: Salai salai tisir napaya.
0: Nadia ave vid pave samunna jane a.
1: Samalsa sultan, keri sati maldan.
0: Keri tu na hoveni, jetis mano na visare.
1: Antana sifti ke na and.
0: Antana kane ne den na and.
1: Antana vekesyo na and.
0: Antana jape kia man man.
1: Antana jape kitaka.